tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem film.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Noća se kogu, Benica, bum, mjesec iznad Bosne.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Nina, sa vama ove nedelje na Plus Radio. Nadamo se da ste dobro, da uživate, odmarate, da je sve u laganom ritmu, da još niste baš počeli da se spremate za novi radni dan, da imate sasvim dovoljno vremena da se nauživate u ovom današnjem. Sjedinjene Američke Države pripremaju veliki nastup na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. Američki State Department ovaj događaj vidi kao priliku za jačanje prijateljskih i ekonomskih veza sa Srbijom. Prema informacijama koje je potvrdio zvaničnik State Departmenta, Washington planira da prvi Expo koji će biti održan na Balkanu iskoristi ne samo za predstavljanje američke kulture, već i kao platformu za snažnije ekonomsko prisustvo u Srbiji i širem regionu. Američki paviljon trebalo bi da posetiocima predstavi sport, muziku, tehnologiju, inovacije i poslovna dostignuća sad, kao i mogućnost za buduću saradnju, dakle posebno će pažnja biti posvećena američkim kompanijama. Naravno da će i paviljon sad biti povezan sa centralnom temom izložbe Igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve, uz predstavljanje američkih dostignuća u sportu i muzici, ali i tehnologiji i komercijalnim partnerstvima. Expo će u Beogradu biti održan od 15. maja do 15. avgusta 27. Ostanite uz najpoznatiji i najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.